0: Dino Car sa XFM.
1: Par, par, alin pa gud, par? Pakuratira gud imo kumpare nga. Nasa imo hayang asawa?

0: sur XFM.
1: Oi, paminaw, pagod. Pakura, tira good imong mama nga. Buntis ka?